0: Katambal. Gingon usab nga ang bisan unsang paglangan mahimong makababag sa mga paningkamot sa pagpugong sa nagpadayon nga outbreak. Sa pagkakaron, padayon ang pag-andam sa mga eksperto alang sa clinical trial sa Bonia samtang nagpadayon usab ang pag-monitor o pagtambal sa mga nataptan sa Ebola. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyanan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinud ng mga balita matag karon ug niya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babor sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: Gihimo nga sa makeshift nga morgue ang pantalan sa La Guayra sa Venezuela gumikan sa daghan nga nakalas sa twin earthquakes sa miagi nga semana. Kini nga video nga nakuha sa periodista nga si Gabriela Gonzalez nagpakita sa daghan nga mga lungon nga naglinya sa lugar sa Luz Silos. Sumala ni National Assembly President George Rodriguez labing minus Mel 943 mga tao ang nakumpirma nga namatay o Jismel 571 ang nasamdan kaniadto nga Martes. Gireport nausab kini nga 70 mil ka mga individual ang missing.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 8:14.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaranden og tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagkumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mao mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, antibiotic, tungod adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Iaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas ubanan og masahe. Siva Essential Oil ang haplas nga humotong epektibo. Siva Essential Oil dere sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal og sa Malaboyok Cebu sa Bet Sarsery Store in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

lang sa Pilipinas. 8 minuto sa dili pa magalas 11 sa kabuntagon. May kapas pa sa oras. Oy, maupay atong pagtika nga piro.

di na po usab mutindog si Manoy. Onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tik paminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina suggest nga usa nga maka-improve

0: Okay, pasensya Ma'am Almahang. Akong Portlon, ang imuhang kanta, ang ipangang kanta, tungod kay Mila po nagyuta sa itong panaguban, sa itong tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay, doon ay gitay pagani nga murag request o gitay nga greetings si Ma'am Chris, si Ma'am Charlita Baliente. Apan kay nakabasan yuta Ma'am. Ugma na lagi mong greetings Ma'am sa mga lama sa kagahapon, di bagha sa itong handus balita. At ang sabunhan ni Ma'am Charlita Baliner Istukuning. Ugma lagi Ma'am ni mga greetings kung kay nakabasan yuta panahon sa itong panaguban. Okay. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tubabtikon nga station manager nga mausibus ayan hanila hato. Uban sa itong teknisyan nga usosab kadidje nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sa inang papakaminaw o bimbuntag pag-usab ka na itong tanan. Mga bay at ang ikogma, gikan sa alas 7 nga to sa alas 8.40 ang takna sa kabuntagon sa itong tulumanon ang handos balita. Pagkagabi balik na sa itong tulumanon mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamaw nga panultion nga nagkanayon. Bisan kapos ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka na itong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon.

Sa gipanak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra. Ayaw paglangan sa usa ka importante nga desisyon, swerteng numero color 359 og 5.

sa nutritional benefits. Unsa mga nutritional benefits niining guso mga igsoon or seaweeds? Ang guso or seaweeds mga igsoon

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: And San Negros Oriental.
2: Andos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa pagpanayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos Balita.
1: Nagpahigayon o Drug Awareness Symposium ang Ayungon Municipal Police Station niya ito nga Hulyo 1 isip kabahin sa barayon kampanya sa Philippine National Police batok sa legal gadruga o pagsaulog sa 31st kung 31st Police Community Relations Month. Ang kalihukan gipangunahan ni Patrolman Erame Pereron ubos sa liderato ni Police Captain Jusen E. Magalso, Officer in Charge sa Ayungon. Ibigayon kini alang sa mga grade 11 at 12 nga estudyante sa Negros College, Negros Academy, Incorporated sa Barangay Tampukon 2, Ayungon. Tumong sa sibusyom ang paghatag o kahibalo sa mga kapatanunan bahin sa makadaot nga epekto sa legal nga druga o sa importanta o sa paimportansya sa bagbugong sa pagkalambigit na ini. Pasabot usab ang mga estudyante sa tinuod nga kinaiya sa illegal nga droga ang physical o psychological nga epekto niini ingon man ang dugang kadaot nga mahimo nga mahatag sa individual o sa komunidad. Gipasigdo usab sa lecture ang kahimtanon sa pagpili o drug free nga estilo sa kinabuhi pinagi sa pag-apel sa mga positibong kalihukan o paglikay sa impluwensya sa per pressure. Gidususab ang pagpaligon sa disiplina, pagpugong sa kaugalingon o maayo nga mga mithi isip epektibong paagi aron malikayan ang pag-apel sa illegal nga droga. Lakip sa giskutan ang mga provision sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 aron masabtan sa mga partisipante ang legal nga sangputanan o mga silot nga mahimo nga tubangon sa mga nalambigit sa paggamit o pagbaligya sa illegal nga droga. Malampuson nga natapos ang maong kalihukan nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Ayungon Municipal Police Station sa pagbalikon sa pakiglambigit sa komunidad, pagpalambo sa kapatanunan o pagpataas sa kahibalo sa publiko, pinagi sa mapuslanon o edukasyonal nga programa.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Nagpahigayon og distribution og safe NIR 911 stickers ang Himalalod Municipal Police Station yato nga Hulyo 1. Sugod mga alas 9:20 sa buntag isip kabahin sa kampanya sa Philippine National Police aron ipalambo ang kahibalo sa publiko sa emergency response system. Ang kalihukan gipangunahan ubos sa direktang pagdumalan ni Police Captain Cecil Mingay, Officer in Charge sa Himalalod Municipal Police Station DN, yatagan og sticker sa mga driver sa pampublikong sakyanan. Tumong sa mga inisiyatiba, mao ang pagpaligon sa kahibalo sa publiko bahin sa safe NIR 911 emergency hotline. Pagpausbaw sa kaandam sa komunidad sa panahon sa emerhensiya o pagpadasig sa paspas nga pag-report o pagpanawag og tabang kung adunay kalit nga insidente. Sumala sa Himalalod Municipal Police Station ang mga kampanya nakatabang sa pagpadasig tali sa emergency response system o makapalig-on sa kooperasyon tali sa mga otoridad o sa mga driver nga kasagaran unang makasaksi sa mga insidente sa dalan. Ilausab sa kabulisan nga ang aktibong partisipasyon sa publiko sa usa ka hinungdanon nga bahin sa kalampusan sa programa nga nagtinguha nga mas masiguro ang kaluwasan sa mga lungsuranon sa tibok rehiyon sa Negros Island Region.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Ramen Capsule, Ramen Choco, tawa-tawa sa Sir Kermi Gaman o Galina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga si Charlie at Yarlin sa May Alaw na Media Antak na sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong The Great.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3, Arbistor 1 and 2 o RDB, Met and Fishmindor. Nagbaligas sa mga grocery supermarket ng mga kinhalanon sa Panimalay.

0: Live report. Daghang salamat Handos 38 Buyex Labiog Cardinal Simuhanga Balitang Provincial.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:39.
1: Handos Balita.
0: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial.
2: Handos Balita.
0: Aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlog man pang kawanis sa eskwelahan, ipagawas ni Mayor Jenny Samancio ang Executive Order No. 19 Series of 2026 nga nagmando sa diha-diha nga pagpatuman sa mas lig-on nga mga lakang sa seguridad o mga pamagi sa kaluwasan sa tanang eskwelahan dito sa lungsod sa Yungon. Among mando, ipagawas niya ito nga Hunyo 30 o diha-diha dayon nga nagsugod sa paglihok. Sumala sa mando gila sa lokal nga gobyerno nga ang kaluwasan sa mga nakat-on og mga kawani kon mga kawani sa eskwelahan mao ang labing nga hinungdanon labi na human sa mga bag-o nga dili maayo nga mga insidente sa seguridad sa mga eskwelahan sa tibok nasod. Isip katungdanan sa lokal nga unit sa gobyerno sa Yungon, ikinahanglan nga aktibo nga tubagon ang posible nga mga hulga ug basiguro ang palibot luwas ug walay kapintasan aron makat-on ang mga bata nga walay pagkabalda o pagkabalaka. Isiguro sa mando ang tanan nga mga administrador sa eskwelahan nga makigtambay bayayong sa pulisiya sa Pilipinas o sa PNP sa mga barangay e batuman dayon ang musunod. Una, pag katambayayong sa seguridad, pagpalambo sa suod nga komunikasyon tali sa mga punuan sa eskwelahan, mga opisyal sa barangay, mga pulis ug mga asosasyon sa gidikanan o magtutudlo o PTE. Ikaduha, pagbutang sa CCTV, pagahin og pundo aron ibutang ang mga CCTV kamera sa mga hinungdanong bahin sa eskwelahan. Ikatulo, mas maayo nga koneksyon sa internet. Pagpalambo sa koneksyon sa internet aron mas paspas ang pagtaho sa mga insidente o pagtubag sa mga emerensiya. Pagkontrol sa pagsulod o paggawas, hugot nga bantayan sa mga pultahan sa eskwelahan ang tanang bisita, kinahanglan nga isulat sa gikinhanglan nga talaan o susihon una tugutan nga musulod aron malikayan ang pagpasulod sa mga dili autorisado o mga manunulis. Ikalima, pagsusi sa mga butang, paggamit og mga metal detectors sa pultahan aron susihon ang mga bag o personal gamit sa mga musulod. Ikaunom, pagkontrol sa paggamit sa cellphone, limitahan ang paggamit sa mga cellphone panahon sa klase aron dili mabalda ang pagtudlo o pagkat-on og aron malikayan ang dili maayo nga paggamit nini. Kapito, pagpatuman sa curfew, palig-onon ang pagpatuman sa lungsod sa curfew alang sa mga minor de edad aron masiguro ang kaluwasan sa mga bata gawas sa oras sa eskwelahan. Ikawalo, mas kanunay nga pagbisita sa kapulisan, ang mga pulis naghimog wala kung wala nga gipahibalo nga pagbisita sa mga eskwelahan o magpadagan usab o mga pagtudlo bahin sa paglikay sa krimen o paglikay sa droga. Ikasiya, mas daghang bantay sa oras sa pag-abot o pagpauli. Dugangan ang pasensya sa mga barangay tanod o mga pulis panahon sa pag-abot o pagpauli sa mga estudyante. Ikapulo, pag-apil sa mga estudyante, gamiton ang Supreme Student Governments kon SSJSF kauban sa pagbantay o pagtaho sa mga karudahang kalihukan. Ikonsi, pagbatok sa buleing, hugot nga ipatuman ang mga pulisya batok sa buleing aron masiguro nga luwas ang mga estudyante sa pisikal o psikolohikal nga aspeto. Ang mga representante sa DepEd ayungon District 1 and 2, ingon man ang mga punuan sa kapulisan dito sa lungsod, kinahanglan nga maghatag og report bahin sa pagpatuman sa mga lakang ngadto sa opisyal o sa opisina sa mayor sulod sa 15 kadlaw gikan sa pagpagawas niini nga mando. Ang Executive Order No. 19 magpabilin nga epektibo ang tud kini usbon o bawion.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:43.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Board Member Carlo Digamo sa 3rd District, miyata gumisay sa mga katawhan sa sityo Gamaw, Barangay Narra, Bayawan City. Alang sa kompletong detalye, ato na ato ng report ni Handos 24 Abdul Karim Solis, gikan sa Bayawan City. Handos Abdul Karim, alasigihanos o glabiyog sa mga Balitang Provincial.

0: Iron ni Bay Yoga. Alang sa simbiyaanan nga mao'y tinubdan sa maong labas ug tinuod nga mga balita matag karon og kunya gikan diri sa Bayawan City, Handos 24, Abdul Karim Salis reporting.
1: Handos balita. Live report.
2: Daghang salamat Handos 24, Abdul Karim Salis sa imong balitang probinsyal.
1: Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Handos balita.
2: Naghatag og opisyal nga kahimtang si Gobernador Chaco L. Sagarbaria bahin sa padayon nga pagmonitor sa Red Strip, Sops Insect kon RSSI nga nakabigto sa pipila ka umhan sa lalawigan ingon man sa kasamtangan nga sitwasyon sa African Swine Fever kon SF. Lakip na ang lugar sa Lalbertad nga nakumpirma nga dunay positibong kaso sa baong sakit. Sumala sa gobernador, nagpadayon ang Provincial Government of Negros Oriental sa suod nga koordinasyon uban sa mga may kalabutan nga ahensya sa gobyerno og mga lokal nga pangagamhanan aron masubay pag-ayo ang kahimtang ipatuman ang angay nga mga lagang sa pagbugong o pagkatap sa peste og sakit og mapanalipdan ang panginabuy-an sa mga mag-uma, mga baboy og sa kinatibuk ang komunidad. Gipasiug daw sab ni Gobernador Sagarbaria ang importansya sa kooperasyon sa publiko pinagi sa pagpabiling kalmado og pagsalig lamang sa opisyal nga impormasyon og mga advisories gikan sa gobyerno. Yahog sab niya ang tanan nga residente nga dayong report sa mga otoridad ang bisan unsa nga dili kasagarang pagdagsang sa mga peste sa umahan o mga kasong ginudahang adunay African Swine Fever aron dali kini nga matubag ug malikayan ang mas dako pa nga mga kadaot. Matud pa sa gobernador, pinagi sa panaghiusa pagka mabinantayon og paspas nga paglihok sa tanan nga sektor mahimo nga mapakunhod ang epekto sa Red Strip, Soft Insect og African Swine Fever sa agrikultura og sa industriya sa mag-uma og pag-alima og baboy sa Negros Oriental.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.